0: Internetas yra nepaprastai veiksminga ir naudinga priemonė, suteikianti daugybę galimybių ir visokeriopai lengvinanti mūsų kasdienybę. Vienu paspaudimu mums pasiekiami milžiniški informacijos kiekiai. Kad ir kur būtume, galime sužinoti šviežiausias naujienas ir susisiekti su draugais bei šeimos nariais. Tačiau virtualusis pasaulis nuolat kinta. Ir visi mes, ypač vaikai ir jaunimas, turime žinoti apie pavojus, kylančius naudojantis internetu. Jūs klausotės tinklalaidžių ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šiandien papasakosime apie saugesnio interneto dieną ir kaip Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti didesnį saugumą internete. Kas yra saugesnio interneto diena ir kuo ji svarbi? Jau daugelį metų minima saugesnio interneto diena šiandien yra viena svarbiausių iniciatyvų saugumo internete klausimu. Viskas prasidėjo 2004-aisiais, Europos Sąjungai ėmus įgyvendinti saugesnio interneto programą. Dabar saugesnio interneto dieną kasmet mini daugiau kaip 180 pasaulio šalių. Ši diena skirta skleisti žinę apie saugumo spragas internete ir suteikti galimybę visiems, o ypač vaikams ir jaunimui, saugiai juo naudotis. Kaip prisidėti prie saugesnio interneto dienos? Kasmet vasarį saugesnio interneto diena įkvepia milijonus žmonių kartu kurti visiems geresnį ir saugesnį internetą. Vadovaujantis jau prigijusiu šūkiu "Kurkime geresnį internetą kartu", saugesnio interneto dienos rengėjai ir rėmėjai iš įvairių šalių kviečiami organizuoti saugumo internete temai skirtus renginius. 2012 metais, įgyvendinant Europos komisijos parengtą strategiją dėl vaikams geresnio interneto, buvo sukurtas Europos Sąjungos saugesnio interneto centrų tinklas. Šiandien beveik visos Europos Sąjungos šalys turi saugesnio interneto centrą, į kurį piliečiai gali kreiptis, norėdami sužinoti, kokie saugesnio interneto dienos renginiai vyksta jų bendruomenėse. Saugesnio interneto centrą Lietuvoje, plačiau žinoma draugiško interneto pavadinimu, koordinuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra kartu su partneriais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija Langas į ateitį ir viešąja įstaiga Vaikų linija. Šio centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje, teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomeniai – informavimo, pagalbos linijos ir karštosios linijos. Jis taip pat skatina visuomenę įsitraukti į saugesnio interneto dienos renginių organizavimą. Kam reikalingi saugesnio interneto centrai? Šie centrai informuoja ir konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus ir prižiūrinčius asmenis skaitmeniniais klausimais, teikia jiems paramą ir kovoja su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete. Sąjungos lygmeniu jie bendradarbiauja, keičiasi ištekliais ir dalyjasi geriausia patirtimi per Europos Sąjungos saugumo internete centrą. Saugesnio interneto centrai teikia tris pagrindines paslaugas – koordinuoja tinklo InSafe organizuojamą nacionalinį informacijos centrą, pagalbos liniją ir karštąją liniją, kurią organizuoja Tarptautinė karštųjų interneto linijų asociacija. Pagalbos linijomis jaunimas, tėvai ir prižiūrintis asmenys konsultuojami žalingo turinio ir elgesio internete klausimais, o karštosiomis linijomis visuomenė gali anonimiškai pranešti apie tokį draudžiamą turinį kaip seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą. Viena iš ES saugesnio interneto centrų užduočių – saugoti asmenų skaitmeninę tapatybę. Belgijos saugesnio interneto centras skaitmeninę tapatybę apibrėžia kaip viską, ką apie save skelbiame internete. Tai ne tik mūsų įrašai tokiose platformose kaip Facebookas ir TikTokas, bet ir visi mūsų skaitmeniniai pėdsakai, kuriuos paliekame įvairiausiose vietose. Skelbimai forumuose, komentarai po kitų pasidalintomis nuotraukomis, parašai po peticijomis, paslaugų įvertinimai ir rekomendacijos. Mūsų skaitmeninę tapatybę sudaro ir mūsų skaitmeniniai duomenys – banko sąskaitų duomenys, elektroninio pašto adresai, prisijungimo vardai bei slaptažodžiai ir netgi ligos istorijos ir biometriniai duomenys. Kaip ES saugo mūsų skaitmeninę tapatybę? Asmens duomenys saugomi pagal ES pagrindinių teisių chartiją. Remdamiesi ją, Europos parlamentas, komisija ir taryba 2022 m. gruodį pasirašė Europos deklaraciją dėl skaitmeninio dešimtmečio skaitmeninių teisių ir principų. Šioje deklaracijoje ES institucijos įsipareigojo saugoti piliečių interesus nuo tokių kibernetinių grėsmių ir kibernetinių nusikaltimų, kaip asmens duomenų saugumo pažeidimai ir tapatybės vagystės. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir suteikti žmonėms galimybę kontroliuoti, kokiais duomenimis jie dalyjasi, ES sukūrė skaitmeninės tapatybės dėklės koncepciją. Naudodamiesi šiomis dėklėmis, sąjungos gyventojai galės lengvai ir saugiai patvirtinti savo tapatybę internete. Skaitmeninės tapatybės dėklės bus pripažįstamos visoje ES ir leis vos vienu paspaudimu pateikti tik konkrečius asmens duomenis, pavyzdžiui, amžių arba pilietybę, neatskleidžiant jokios kitos informacijos, pagal kurią būtų galima įvardyti asmenį. Tik ES skaitmeninę tapatybės dėklę naudojantis asmuo spręs, kada ir kokią informaciją apie save pateikti. Pavyzdžiui, registruodamiesi interneto platformoje galėtumėte nurodyti savo amžių, neatskleisdami gimimo datos. 2024 m. gegužę įsigaliojus Europos skaitmeninės tapatybės reglamentui, visos ES šalys privalo iki 2026 m. kiekvienam piliečiui ir gyventojui suteikti galimybę naudotis bent viena skaitmeninės tapatybės dėkle. Kaip mes patys galime apsaugoti savo skaitmeninę tapatybę? Mes galime riboti internete pasiekiamą informaciją atsargiau rinkdamiesi, kokį turinį viešinti, socialiniuose tinkluose nepriimdami kvietimo draugauti iš nepažįstamų asmenų ir tikrindami nežinomų puslapių nuorodas prieš jas nuspausdami. Gyvendami skaitmeniniame amžiuje susiduriame su tam tikrais pavojais, visgi internetas mums teikia daugybę privalumų. Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti saugesnį internetą, kuriame nebūtų pažeidžiamos nei vieno naudotojo teisės. Prisidėti galime visi. Tik likime budrus, nepraraskime kontrolės ir būkime atsargus naršydami. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È l'una.
4: E 9 minuti.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
8: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
3: Perfetto, e cosa fate?
2: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
2: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Oh. 6023, wake up!